0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
3: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواجی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپوٹس کے کرے ختم، دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جوشو۔ پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
4: بیوٹی کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی، بیسٹ لک بیوٹی کریم کے ساتھ، جو دے آپ کو خوبصورتی کا حقیقی احساس۔ چہرے کے داغ دھبے، کیل مہاسے اور بے جان پن، اب سب کو کہیں الوداع۔ بیسٹ لک بیوٹی کریم چہرے کی جلد کو دے نیا نکھار، نرمی، تازگی اور قدرتی چمک۔ سانولی رنگت اب نہیں، صرف 3 دن میں پائیں صاف، نکھری اور گوری رنگت۔ لیکن یاد رکھیں، بیسٹ لک بیوٹی کریم کے استعمال سے پہلے بیسٹ لک بیوٹی سوپ ضرور استعمال کریں تاکہ اثر ہو دگنا۔ آج ہی اپنے قریبی کاسمیٹک، جنرل اینڈ میڈیکل اسٹور سے بیسٹ لک بیوٹی کریم نام لے کر خریدیں۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333-7896-343 اینڈ 0315-4501-092۔ بیسٹ لک بیوٹی کریم، خوبصورتی جو نظر آئے، جو محسوس ہو۔
5: اہاں مستقبل جے جدید ڈیجیٹل مہارتن سا پینچے کیریئر کے مضبوط بیان چاہیو تھا تپوئے تمہاں لائے خوش خبری آہے۔ گلیمر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سکھر میں نیف ٹیک آئی پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام اسکلز آف ٹمارو پروگرام تحت مکمل طور تے مفت داخلاؤں جاری آہن، ٹرن مہینن جے مختصر آئیں کارائیتے کورسز میں شامل آہن۔ اے آئی فور ایوری ون، فری لانسنگ ذریعے آن لائن کمائی، گرافک ڈیزائن آئیں ویڈیو ایڈیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ جے کریں تمہاں انٹرمیڈیٹ پاس آئیو تہی سنہری موقع تمہاں جلایا ہے۔ رجسٹریشن لائے پینجے سی این آئی سی انٹرمیڈیٹ جا سرٹیفکیٹ، آئیں پاسپورٹ سائز تصویروں تیار رکھو، آئیں اڈیو ای درخواست دیو، آن لائن اپلائی کرن لائے وزٹ کریو nsis.nav.dtc.gov.pk یا رابطو کریو 0300-311-3830 آئیں 0301-3865-090۔ ایڈریس لال ٹاور، فرسٹ فلور، 100 feet روڈ، IBH یونیورسٹی، گیٹ نمبر 2 جے بھرساں، سکھر۔ یاد رکھو، رجسٹریشن جی آخری تاریخ 16 June 2026 آہے، سیٹوں محدود آہن، تہن کرے دیر نہ کریو۔ گلیمر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سکھر، تمہاں جے روشن مستقبل نا پہنو قدم۔ چھا تمہاں بھی پینجو خوابن جو گھر ایک اہڑی جائے تے ٹھائن چاہیو تھا جتے ہو جے تحفظ، جدید سہولتوں، آئیں منظور تھیل سیکیورٹی۔
4: تپوئے بھلی کار، حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر میں،
5: سکھر شکار پور روڈ تے،
4: ڈاکٹر ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی جی بالکل سامو،
5: سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پارا منظور تھیل۔
4: ایک شاندار قابل اعتماد رہائشی منصوبو،
5: حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر،
4: رہائشی پلاٹس 80, 120, 150 بسو گز جا،
5: کاروباری موقع لائے کمرشل پلاٹس 50 گز 600 گز،
4: ہتے تمہاں کے ملن تھیوں جدید سہولتوں،
5: صاف میٹھو پانی،
4: بجلی، گیس،
5: 24 کلاک سیکیورٹی،
4: مسجد، پارک، اسکول، باؤنڈری वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
5: जेको रिहाइश आई सीड़पकारी बिनी लाए बेहतरीन मौक्यो बनाए थो
4: अजी पेंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
5: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
4: कॉन्टेक्ट
5: 03009317252
4: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
5: तमाचे महफूज मुस्तकबिल आई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब
6: यार मछा क्या किथे वन्या घर में बैठो आए हाँ पर ठीक ही नया शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी
5: जो भला छा छुआ तुखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
6: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भूख सही लगे थी आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वनन था आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही नाया
5: यार तुजा घणा न बस एक ही मसलो आ
6: एक इहो किए
5: हां तुजो मैदो खराब आ छा तो न बुधो आ मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भूख भी न लगंदी न हाजमो थींदो आई न ताकत मिलंदी
6: त पो मां छा कया
5: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स हे कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुजे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुजे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरींदो भूख खुली वेंदई खादो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई
6: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
5: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आई राबते जे लाए नंबर भी अथई 03055800616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त द इंसान तंदुरुस्त
7: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक एनआईसीबीडी रोड सखर हैदराबाद एंड लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी डीएचएमएस आरएचएमपी इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पित्त गुर्दे एंड मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो टाइम सुबह 10 खां शाम 6 वगे ताई एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे आई आचार ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त रश का बचन आई नंबर वठन लाए 03274860746
5: खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
4: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
5: डी एच एम एस सिंध